Na usnama njenih uša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša.